0: Jigada.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu somu
1: nyo. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: E fififi mu nyo.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Lekeke mu nyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu somu nyo.
2: Anesu su.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Aya.
1: Nyawe, nyawe,
2: nyawe.